ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man

tiek aš ir Roma pliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ir Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

God is a DJ.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

Да.

0: Hey, yo, baby, we on the radio.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

can't seem to pass it off as just a random event.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje. Oscar World Peace Machiba Worldwide Yeah Pray to God the last year I took a chance. Chances had me scarred.

0: Gražų pirmadienį, draugai.
1: Ir vėl pirmadienis, ir vėl mes čia.
0: Vėl mes čia.
1: Jūsų radijo imtuvuose. Išleiskite mus. Ten labai nedaug vietos.
0: Iš viso, kaip jie šneka iš mūsų mašinų, kaip jie šneka. Laidais ir radio bangom. Ką tai reiškia? Ką reiškia radio bangos?
1: Iš tikrųjų visai jokinga, bet kai analizuoja pakankamai giliai, tai iš tikrųjų yra tiesiog daug pagaliukų, kurie greitai juda dėl to virpina orą. Arba vienas didelis pagaliukas.
0: O, geras. Labai vienas didelis pagaliukas.
1: Televizijos bokštas.
0: Ai, jis virpina orą. Aš netikiu tavim. Šiandien mes su Vincentu, aš žinoma, Tomas, vedam laidą, kaip kokie elektrikai. Žmonėms sakyti be konteksto, kad mes vedam laidą, labai keistas dalykas, nes kartais pasimeta, ypač kai mes su muzikantai šnekam, su kokiu garsistu.
1: Ypač kai nekai su elektrikais.
0: Elektrikais, kai kalbė, irgi nelabai pavyksta iškomunikuoti. Šiandien mes šnekame ir klausomės.
1: O tai,
0: ir vėl,
1: kaip ir kiekvieną pirmadienį 15 valandą
0: laidoje,
1: kaip svečiuos.
0: Eiktų savo.
1: Kaip surepetavę.
0: Kaip surepetavę, bet neišsigaskit, mes tikrai nieko nerepetuojam ir netgi nesiruošiam.
1: Niekada.
0: Niekada. Šiandien, kas suprato jau, tas suprato, kas nesuprato tam, tas dar supras gal. Mes pasiruošėme Iggy Pop albumą The Idiot.
1: Idiotas.
0: Lietuviškai nesuprantant jiems, tai Iggy populiarus idiotas.
1: Populiarus?
0: Pop. Nu, netikra pavardė.
1: Ai, aš albumą pavadinu, bandžiau išvesti.
0: Ai. Jo, Iggy Popas tai labai keistas vyrukas, labai, nu, kaip tu apibūdintum Iggy Popą?
1: Geriausio fizinio stovio vyras pasaulyje.
0: Šiaip, nu, tai visiškai taip. Bet 1,68 m. Gal čia paslaptis?
1: Matyt. Ja. Svarbiausia visą laiką koncertuoti be maikės ir tada vis tiek tampi kažkokį sekso simbolį, nesvarbu, kaip atrodai. Tai. Ir tau to Tomai linkiu.
0: Dar nebandžiau, bet iš tikrųjų gal tai yra pats laikas.
1: Taip, kaip tavo koncertas? Savaitgalį turėjai su grupė Bohemos Tarifas.
0: Jo.
1: Koncertą Vilniaus
0: dienose,
1: ar naktyse.
0: Dienose. Mes dar tokia PG-13 programa. Žinai?
1: Ai, tai su Maikė koncertavai.
0: Su Maikė,
1: ne taip, kaip mūsų aptariamas Iggy Popas.
0: Ne, aš atėjau su odiniu švarku, kuris dabar ant atkaltės mano kėdės stovi su tuo pačiu lipu ant scenos. Per pirmą dainą, aišku, mečiau į lauk, sviedžiau. Ir antrą kartą, kai tai padarau, aš palieku savo kožą ant scenos.
1: Mm.
0: Pastinį kartą Kaune, jau reikia išvažiuoti, susikrovė visus daiktus, kur mano striukė. Kur mano striukė. Sraigės efektas jau lipa ant scenos, aš ant viršaus, ant galvų.
1: Gerai, kad sraigės efektas labai lietai lipa.
0: Labai geras dalykas iš tiesų. Tai tą kartą radau. Tik tą kartą kažkaip per ilgai užsibuvau su tą striukę koncerto metu. Labai suprakaitavau ir šiaip aš kurį laiką jį turiu. Tai mano antrą pusė liepė tą striukę išmest lauk. Nes sako, nu jau dvokia nuo tave, žinok.
1: Oho.
0: Ja, tai su šito pasimokiu.
1: Net išplauti nebuvo įmanoma. Reikėjo tiesiog mesti lauk.
0: Žinai, aš pirkau už labai pigiai prieš... Jaučiu 2018 pirkau tą striukę.
1: Ai.
0: Jau visai suirus, perirus, tipo...
1: Atgyveno savo.
0: Atgyvenus. Jį graži iš tolo ir prisimerkus.
1: Taip. O žinai, kas nėra atgyvenas? Albumas, kurį mes šiandien aptarėme.
0: Taip, visiškai taip. Ar nori, kad tu papasakočiau šiek tiek prieš istorijos?
1: Papasakok.
0: Žinai David Bowie?
1: Taip. Esu girdėjęs.
0: David Bowie su tuo Iggy Popu susipažino ankstyvais 70-aisiais, kažkur 71-ais. Dar kai galėjo susipažinti bare, kadangi nebuvo populiarus, aišku, Iggy Pop ir iki šito albumo nebuvo populiarus. 77-ais pirmą kartą kažkokį tai žinomumą gavo. Bet iki tam, David Bowie žiauriai patiko Iggy Popas. Jis pamatė šitą bičą ir sako, eik tu sau. Aš nesu matęs tavęs grojant, bet tu tokia persona. Ant tiek persona buvo David Bowie, kad savo naują persona sugalvojo Ziggy Stardust visiškai per šitą dalyką. Tiesiog dadėjo Z raidę prieš ir tapo Ziggy Stardust tam porai metų.
1: Mm.
0: Tai čia taip David Bowie su Iggy Popu susipažino, tada produksino, man atrodo, vieną albumą jų, to Stooges.
1: Mm-hmm. Taip, aš turiu čia prieš save.
0: The Raw Power, jo?
1: Raw Power, 73 metų albumą.
0: Jo, šitas įvyko, David Bowie toliau varė dirbti, tada turėjo labai labai sunkią kokaino problemą, užsibuvo labai Los Angeles.
1: Bars?
0: Bowie, į savo eksorcizmą bandė daryti kažkokį momentų, jo tuometinio žmona.
1: Eksorcizmą?
0: Jo, savo, užsirakino tame, savo, ne viešbutį, savo, kažkokiose rūmose jaučiu. Buvo šiauriai turtingas. bičas. Bet čia kokiai 75-ais jaučiu. Žodžiu, 76 David Bowie turi savo iSolar Tour, tai Station to Station albumo turas. Iggy Popas apitiksliai tuo metu psichiatrinį ligoninį guli.
1: Mm.
0: Jam blogai. David Bowie jį lanko, dar prieš turą, lanko ir neša narkotikus jam.
1: Ah.
0: Ir kartu vartoja.
1: Teisingai.
0: Labai gerai. Ir jie labai be galo skirtingi. Taip, jeigu prisimeni, kaip atrodė David Bowie tais laikais, jis buvo visiškai susilaižytais plaukais, jis buvo baltais, tais balti plaukai, viena oranžinė sruoga, kostiumai, marškiniai visą laiką. Labai, labai toks slick įvaizdis, o Iggy Popas tai buvo benamis tuo momentu. Nėra, kad jis kitaip atrodytų negu šiaip, kad atrodo. Nes nėra be galo, nėra labai susitvarkęs biržas, nebuvo. Vis dar nėra, bet...
1: Nėra?
0: Ne!
1: Jis labai senas, jis pergyveno visus tos kitus savo...
0: Jis 30 metų atrodė šiauriai senas.
1: Jo.
0: Visą laiką
1: atrodė. Bet jis ir liko kažkaip tokio paties amžiaus. Yeah. Jie visi ir Bavis negyvas, ir Lūrydas negyvas, o jisai...
0: Visi negyvė, jo. Žodžiu, tai pasiėmė Iggy Popą, David Bowie, į savo turą. Važinėjo po pasaulį, po Europą. Šiaip po pasaulį nežinau, ar tiksliai važinėjo, bet po Europą tikrai. Ir kitas kūrinys, kurį parašė kartu, visas albumas buvo parašytas jų abiejų, bet prieš įsiplėtonant apie albumą, aš dar noriu paleisti šitą Nightclubbing kūrinį. Mm. Šitas Nightclubbing atsirado, žinai kaip, taip pasakosiu aš tavo, va taip papasakosiu, kad tu niekada nebus atvėsi.
1: Aš dabar skaitau, kad prieš dar pradedant. Prieš šitą atsigulėmtą į psichiatrinę ligoninę, po to, kai išsiskyrė popo grupė
0: The Stooges,
1: dėl visos grupės narkotikų problemų, jie visi buvo priklausomi nuo narkotikų. Ir išsiskyrusiai popas bandė patekti į tokias grupės kaip The Doors, jeigu esi girdėjęs, ir Kiss. Ar įsivaizduoji iki popo grojant grupėj Kiss?
0: Labai neilgai.
1: Labai neilgai.
0: Labai neilgai. Jo, aš manau, kad nebūtų leidę jie tenais pjaustyti savęs ant scenos. Mėgo daryt. Iggy Popas. Bet sakė, kai tą vieną kartą, kai su vyno buteliu susipjaustė save ant scenos, tai dėl to, nes ar tą dieną, ar dieną prieš užmiršo paimti kažkokią 13-metę iš oro uosto, tai labai pyko ant savęs, kad nesugebėjo net to padaryti. Tai tada susipjausti ant scenos, nes ką dar veikti.
1: Ai, nes išsprendžia problemą.
0: Veikiausiai taip. Be kokia atveju, nightclubbing, tai žodžiai visiškai paremti to, kaip buvo visi važinėjo per europinius turus. Tai diskotekas visokias, matė, naktinis gyvenimas, iš esmės europinis, ko jis nebuvo prieš tai patyręs. Per įrašus atvarė draugelis su kaukiams senyvo amžiaus žmonių, ir Bowie pradėjo kažkokią seną melodiją, tokį labai senovišką, su klepu, su pieninu pradėjo groti. Pačiam nepatiko, bet Iggy sako, nu, važiuojam. Sako, okei, okay, manom, idėjo iš Roland drum machine kažkokią, tai būgnus, tiesiog drum machine iššovė. Mm-hmm. David Bowie sako, aš negaliu tokio dėti būgno. Į albumą, sako, jo, bet aš galiu. Tai ir idėja. Tai prašau, jūsų ausims Night Clubbing.

0: Nu, vat ir Night Clubbing, ką?
1: Jo, Night Clubbing, labai patinka man šitas gabalas, labai patinka man šitas kūrinys. Man iš to atėjau prie mikrofono. Taip.
0: Sakyk.
1: Taip, šitas kūrinys buvo tame filme Trainspotting. Esi matęs filmą Trainspotting?
0: Ne, aš nenoriu. Aš nenoriu žiūrėti tokį nefainų filmą. Aš nenoriu žiūrėti siaubo filmą, man nepatinka. Aš kažkada prisiversiu pažiūrėti Trainspotting, nes labai gerų gabalų yra.
1: Jis nėra toks labai jau beviltiškas, jisai visai jokingas ir su tokia visai viltinga žinutė kažkur ten giliai. Ne pats baisiausias. Tu gal apie Requiem for a Dream galvoji, va ten tai visai liūdnas.
0: O to tai juolab. Dar kad Jared Leto yra, tai netgi ne fainas net. O kaip žinom, kad visa medija, kurią mes kišame į save, yra visą laiką labai fainų žmonių. Labai geras dalykas.
1: Taip.
0: Nes niekada nesiklausom prastų žmonių, kai jie atlieka muziką, niekada nežiūrim, kaip jie daro filmus. Nu, nes.
1: Nes mesgi su principais.
0: Mesgi su principais ir esam aukščiau šito.
1: Tai va, išgirdome paskutinį įrašytą kūrinį šiame albume. Pagal įrašų chronologiją šitas buvo įrašytas paskutinis.
0: Taip, visiškai taip. Jie jau pradėjo vos ne pakuotis daiktų. Dėl to, man atrodo, būgnų ir nebuvo. Dėl to, tas drum mašinų ir buvo. Gali būti, kad klystų, bet aš manau, kad buvo, jeigu būtų galėjęs, būtų privertęs Iggy Popą. Kaip fainai sakyti Iggy Popą. Įrašyti kokias nors tai būgnas ant viršaus. Žodžiu, tiesių istorija, ką?
1: Tesk.
0: Pasiklubino night klubuose, naktiniuose klubuose, kaip šitas kūrinys skambėjo, ir minėjo, jie pabuvo. Ir abiems žiauriai prastai. David Bowie yra minėjęs, ant kiek jisai atprato nuo gyvenimo, nuo tiesiog buities, kad užmiršo, kaip reikia į parduotuvę eiti, nes nepamena, kada paskutinį kartą ėjo tiesiog. Vien tai, kad vartojo tiek daug narkotikų, kad neprisiminė, kaip įrašė Station to Station albumą, nors jis laikomas vienas geriausių jo albumų, jis visiškai nei pamena, nei žino, kaip funkcionuoti visuomeniai, pasiėmė Iggy Popą ir išvažiavo. Išskrido į tą, pasiėmė savo pasus ir išskrido į Europą. Tai pirmas hotelė buvo Prancūzija, kur didžioji dalis šitą albumą ir buvo įrašyta. Visiškai Prancūzijai, tam taip pačioje kažkai šiatė jau kaip rašė tau lietuviškai. Gali pasakyti?
1: Nežinau, galim pagauglinti.
0: Aš įsivaizduoju, kad kažkas dvariukas, ne? Prancūzijos dvariukas.
1: Nežinau, pasako, kad aš surasiu.
0: Taip, tai tam pačiam Chateau.
1: Didelė dvaro sodyba.
0: Didelė dvaro sodyba, va. Tai taip pačiai...
1: Rūmai arba pilis irgi gali būti.
0: Tai toj pačiai pilį, tarkim, nes kiečiau skamba, buvo rašyta ir Bowie Pinups, coverių albumas 73, bet ne per daug įtakingas dalykas. Tiesiog coveriukų pagrojo kažkuris iš jų Beatlų, dar kažką. Žodžiu, nebuvo per daug įdomu, bet grįžo ir padarė šitą albumą. Dar didelę dalį Low albumo, David Bowie, nes irgi jisai išvažiavęs į Europą ir norėjo kažką parašyti. Jis šitą albumą įrašęs kartu su Iggy Popu turavo. Visą turą buvo, grojo sintezatoriais ir klavišais. Tai yes. Daug kas klausė, sako, tai ką tu dabar? Dabar prarasi populiarumą savo. Sako, agirdit, aš pirmą kartą per belenkiek laiko jaučiu malonumą kažką darant ir šiaip turiu žiauriai daug pinigų.
1: Nepamirškime to faktą.
0: Jo, kai jie įsirenginėjo tą studiją, Iggy Popas minėjo, kaip jie nešiojo per 3 aukštus savo įrangą. Nelabai tikiu. Nuoširdžiai, nelabai.
1: Sakai, turėjo žmogų, kuris
0: Aišku, turėjo. Žiauriai daug pinigų turėjo jie, bro.
1: Iš tikrųjų. Atrodo, kad tie muzikantai kartais biškiai apsimeta ilgiems prašiau sektus. Gal yra daug visokio psichologinių problemų, aišku, problemų su narkotikais, kurie jas kankina. Bet jas vis tiek nekankina tiek pat, kiek kankintų žmogų, kuris neturi labai, labai daug pinigų.
0: Visiškai taip. Tai pasisamdė 3 instrumentalistus tam kartui ir pradėjo rašinėti. Rašinėjo. Ir David Bowie žiauriai, aš aš šiaip esu klausytojai mėly, žiauriai didelis David Bowie fanas, dėl to kažkaip vis ir miniu tą vardą, nors galėčiau daug mažiau įminėti kaip Iggy Pop albumai. Nu, bet jie bet net skiriami, ypač šitoj epochui, jų dviejų, šitoj eroj, jie visiškai neatskiriami. Bet David Bowie yra labai fainą komentarą pasakęs, kaip jį be galo stebina, kaip Iggy Popas rašo žodžius ant vietos. Visiškai, nu, taip, atsisėda prie mikrofono ir yra žodžiai. Niekada nerašo prieš tai, kas įvyksta, tas įvyksta.
1: Bet tas jaučiasi, šiaip.
0: Jaučiasi.
1: Galiu pasakyti, kad čia nebuvo labai daug išieškoti tie žodžiai.
0: Jo,
1: buvo labiau tokia nuotaika sukuriantis.
0: Uh-huh.
1: Į bendrą tokią, nu, kaip sakiau, kūrinį nuotaiką, atmosferą kažkokią kūrintis.
0: Jo, bet jam labai tinka šitas dalykas, nes tokia ja. Atmosfera.
1: Nu, Iggy Popo žodžiai tinka Iggy Popo muzikai, žinai.
0: Na, jo. Jo, gerai sakai. Paklausom Fun Time.
1: Taip, skamba smagiai.
0: Gerai.

0: kalbant apie Fun Time, ar žinai atlikėją Ian Curtis?
1: Joy Division.
0: Joy Division vokalistas, taip.
1: Taip.
0: Žinai, kad jis pasirodo nusižudę klausančio albumo?
1: A, nežinojau.
0: What, wasn't that fun for him? Taip, liūdna, bet parodo, kiek daug įtakos padarė šitas 70-tų albumas.
1: Pasirodo blogos įtakos padarė.
0: Aš manau, ne, žinai, jeigu jau atlieki tokius dalykus, aš manau, klausai tai, kas arti tavo širdies. O jam arti širdies buvo šitas liūdnas albumas.
1: Ar pas tave skambėtų rondo?
0: Jo, aš manau, kad taip. Vėl užmiršau tos žodžius, kuriuos pritai, kad bandžiau tau pasakyti. Bet tikriausiai šitą forinę muzikytę mane per daug išplaško. Bet buvo labai gerų žodžių rondo repertuare. Jo, deja, niekad manim netikės Vincentas.
1: Ne.
0: Kaip ir netiki tiesiog fainą muziką.
1: Ne, ne.
0: Jo.
1: Aš šiaip Tomo labai nemėgstu.
0: Jo, mažai kas žino.
1: Mažai kas žino. Jo,
0: vis daugiau ir daugiau, bet vis dėlto per mažai kas žino.
1: Tai šitos didelės neapykantos mes pradėjom laidą kaip svečiuos kiekvieną pirmadienį. Mes nebe 15 valandą turbūt pirmadienį iš tikrųjų.
0: Jo, dar neaišku, kaip mūsų...
1: Gal reikėtų pasakyti klausytojams, kad šitas laidos laikas greičiausiai keisis.
0: Į ką?
1: Nežinau.
0: Nu, tai nesakom tada. Aš manau, kad pasilaikykime savo. Kaip tau? Kaip tau skamba? Ar jauti...
1: Albumas?
0: Jo.
1: Gerai. Jisai yra jaučias... Žinai, aš dabar turėjau tokią mintį ir dabar dar perskaičiau citatą, kuri tą patvirtina, kad šitas yra toksai albumas, kurį labai tempia į viršų masterinimas. Tai ir tas post-production. Visas... Tenai... kaip rašo į tos produceris Tony Visconti. Sako, nu taip, dauguma tų gabalų toksai turėjo, skambėjo kaip demo versijos, tai cituoja angliškai, the work was more of a salvage job than a creative mixing. Tai buvo labiau bandymas išgelbėti gabalus negu kažkoks kūrybinis miksavimas, produsavimas dainos. Bet aš manau, kad rezultatas vis tiek yra labai, labai geras. Man labai patinka šitas albumas. Ir man atrodo, ta tokia demo ir nenupoliruota estetika, man atrodo, jam labai tinka.
0: Jo, labai logiškai, labai aš kai sužinojau, kad jisai Detroit'e užaugęs, tais laikais, kai Detroit'e buvo tik belūštantys fabrikai ir nesibaigiantis geto su daugiau fabrikais ir daugiau fabrikais. Aš įsivaizduoju, kaip Panevėžys tik didelis. Panevėžys savo blogiausiai stadijoje, tik daug didesnis ir turės daugiau laiko ir... Žinai apie ką aš toksai...
1: Detroitas Panevėžys lyg.
0: Jo, aš įsivaizduoju, kadangi belenkiek tų fabrikų, kaip visiškai užsikirto žodis, išsigandau dabar panevėžiečių dabar gromuojamų pirštų kumščių.
1: Detroitas turėjo tokią didesnę miesto kultūrą, o Panevėžys, kuo anksčiau, tuo labiau, kaip ir visi Lietuvos miestai, tuo daugiau yra tenai privačių namų, kur žmonės augina gyvulius.
0: Ne, bet aš ne apie tai, aš apie tą, kur sovietmečių belenkiek fabrikų pristatė ir tai tapo visiškai pramoninis, va, pramoniniai miestai. Aš manau, kad daug ką paaiškina...
1: Nežinau, aš su Panevėžiu galima atsilyginti, bet aš suprantu, ką tu nori pasakyti.
0: Nu, tai aš noriu pasakyti, kad prašau, nepykit, kas jis įžydė ką tik.
1: Atsiprašom, Džordanas.
0: Atsiprašom, Džordanas. Pavardės nesakysim. Bet jo, labai tasai toksai kažkoks industrinis visiškai skambesys jaučiasi. Aš manau, kad labai jaučiasi. Ir dar apie kūrinį Mass Production... Vėliau pašnekėsim paskutinis kalbumo kūrinys, kuris ilgiausias, bet ir tikriausiai toksai industriškiausias. Visiškai...
1: Jo, daug šitų kūrinių skamba kaip tokia didelė mašina einanti į priekį. Kiekvienas ritmo dūžis yra kaip žingsnis.
0: Jo, visiškai. Bet labai kitaip, negu dirbtinis intelektas galėtų padaryti, manau. Labai toksai, kadangi nepoliaruotas ir labai netikslus ir labai keistas šitas skambesys toksai. Gal tikslus, bet...
1: Ja, jeigu dirbtinis intelektas ir galėtų padaryti panašiai, tai tik todėl, nes šitas albumas jau yra sukurtas.
0: Ja. Gerai.
1: Ir dabar jis turbūt galėtų padaryti kažkokią kopiją, bet esmė yra toks, kad, tokia, kad jis negalėtų sukurti nuo nulio šitą albumą. Man atrodo, yeah. Mano tokia nuomonė apie kūrybą.
0: Tai jo.
1: Dirbtinio intelekto laikais.
0: Labai, darbinio intelekto. Nes industrinis. Kažkas ten tokia. Paklausom kūrinio Baby.
1: Baby.
0: Oh, baby.

0: taip.
1: O taip. Igis Popas yra minėjęs, kad jam padarė įtakos daug Kraftverkai ir James Brown.
2: Va šitam albume konkrečiam. Šitam. Reikia apie Kraftverkai ir James Brownas. Kraftverkus girdžiu, bet James Browną. Bet kartais ta įtaka taip ir pasireiškia keistais būdais.
1: Jo, tada man asmeniškai smagiausia būna, kai aš žinau, kas mane įkvėpia daryti kažkokį tai būtent šmotą. Mm. Galima taip sakyti, tikriausiai ne. Bet dar tik rugsėjus, dar pažymiu neves.
2: Dar pažymiu neves.
1: Jo, man labiausiai patinka, kai atitolsta nuo tas įtakos. Nes tai jau tik, kad tikrai kažką jau savo išgimdai.
2: Taip, taip. Ja. Ir mes stovim ant milžinų pečių. Žinai, iš kur atėjo šitas, gal šitas, truputį ne į temą, bet žinai, iš kur šitas yra.
1: Stovėjome ant milžinų pečių.
2: Taip, stovėti ant milžinų pečių. No. Newtonas turėjo... Newtonas šiaip buvo labai toks nemalonus žmogus, kaip ir daug milžinų istorijoje. Bet ir jisai turėjo kitą mokslininką, su kuriuo labai pykosi, su kuriuo nesutiko. Ir istorijoje yra labai daug skirtingų mokslininkų, kurie labai pykstasi vieni su kitais. Ir Newtonas irgi turėjo savo tokį priešą, su kuriuo ten visas teorijas bandė paneigti ir ten visai panašiai.
1: Vietinis biologijos mokytojas.
2: Nu, kažkas tokia. Ir ten, nu ir jam vos ne karjerą griovė tam kitam mokslininkui Newtonas. Ir spėkatas, tas mokslininkas buvo labai žemas. Ir Newtonas jam kažkada rašė tipo laišką. Ir sako, mes stovime ant milžinų pečių, bet tu ne milžinas. Nes jisai tiesiog buvo labai žemas.
1: Wow, gražu.
0: Žiauru, bet teisinga.
2: Žiauru, bet teisinga. Gerai, grįžtant prie Iggy Popo.
1: Nice. Taip. Žodžiu.
2: Man tai tą Lou Reed'ą labai primena. Developed Underground.
1: Ir jo.
2: Ypač dainavimo maniera.
1: Aš manau vis tiek prisidėjo tai, kad tas pats Bowie su Lou Reed'o jau buvo dirbęs. Ja.
2: Man iš tikrųjų jie visi trys tokia viena lentyna. Iggy Pop, Lou Reed ir David Bowie.
1: Ana? David Bowie su Lou Reed'o? Ir tą patį?
2: Nu, aš žinau, kad jie bendravo ir kartu kūrė, gal tas prisideda prie to ir tas pats laikmetis, bet aš matau ir kūryboje, gal ne iš vokalo pusės, gal labiau šit kažkokias instrumentinės muzikinės pusės. Jis turi panašią, šitą muziką turi panašią tokią, kaip čia pasakyti, judėjimą, jis tie gabalai tokie meditatyvus dažnai, turi tokius šiek tiek atgal atitrauktus vokalus ir labiau kuria tokią nuotaiką, negu kažkokią labai įsimenančią melodiją. Gal tu net nebūtinai prisiminsi, kaip skambėjo tas kūrinys, bet tu tikrai prisiminsi, kaip skambėjo tas kūrinys, bet tu tikrai prisiminsi, kaip kokią nuotaiką to kūrinys.

0: gal sakė taip apie elfukus, apie, nu, taip, fejas dainuoja labai žaismingai ir labai smagiai. Kažkaip taip, tai per daug rimtai neįmanoma priimti.
1: Mm. Man atrodo, kad visi šitie, jie visi maždaug apie tą patį šiuo metu rašė, atrodo, panašiai.
0: Heroina.
1: Jo,
0: heroina buvo
1: tokia, žiauriai daug heroina. Gal tokia miesto pogrindinė kultūra, žinai, kurią jie, apibūdina.
0: Nu, jo, vis tiek panašiose kultūrose buvo labai. Tik kad Lūrydas tai žiauriai New York'as, labai, labai New York'as. Mm. Ir buvau į Londonas ir nedarė narkotikų. Šiaip ką, nu, nedarė heroino, va. Nevartojo heroino tiek, kiek vartojo tie du kiti. Lūrydas iki popo labai stiprias problemas turėjo ties tuo. Bet kas neturėjo tais laikais. Mano senelis, pavyzdžiui, susilaikė. Asmeniškai galiu pasakyti, mano šeimoje šitos problemos nebuvo 77. Žodžiu, tasai Iggy Popas su David Bowie išvažiavo į, iškeliavo į Europą. Iggy Popas labai stebėjo šiaip žinių fondų buvę. Sako, jūs europiečiai labai, nu jums gerai. Jūs žinot ir paveikslus, ir rašytojus, ir dar koks vynas skanus. Mes,
1: ir tai visiškai tiesa, mes europiečiai.
0: Mes žinom. Europiečiai žinom.
1: Šito albumo pavadinimas yra įkvėptas Dostojevskio.
0: Dostojevskio idiotas.
1: Idiotas.
0: Lietuviškai tai kas netaip vadinas, ne?
1: Idiotas.
0: Idiotas?
1: Durnis.
0: Priedurnis. O žinai, ko įkvėptas tas viršelis albumo? Eriko Hekelio Rock Wire All. Perskaityk. Arba neperskaityk.
1: Eric Heckel, ne... jeigu nerodysi, tai ir neperskaitysi.
0: Na, tada ir neperskaitysi. Labai daug profesionalių čia idėjų pas mus, nes taip vyksta laidoje kaip svečiuos.
1: Mes profesionalai.
0: Nes mes profesionalai. Rugsėjais, o mes jau dešimtukus renkom. Kitas kūrinys, kurį dabar klausysime, China Girl. Tai Vincentas užsiminė, kad mėgstamiausias
1: kūrinys. Kūrinys. Gal daugiau pakalbėsim paklausę, bet...
0: Bet nostab, labai fainas.
1: Nostabus kūrinys.
0: Sakė, pavalgė vakarienę, šiek tiek per daug vyno išgėrė ir pasiėmė žaislinius būgnus ir žaislinį pianiną, buvau jį prie pianino, popas prie būgnų ir darė. Ir sėdo ir darė. Prašau, jūsų malonumai.

0: Mano svajonė kažkada buvo su Bohemos tarifu šitą kūrinį pergruoti, kai man 17 metų buvo, žiauriai, žiauriai norėjau. 18 gal jau, žodžiu, kai buvau paugliukas, labai.
1: Pabandykit, kad
0: augina. Aš nemanau, kad liaudiškai tariant, nestovėčiau už bazarą, tai pasakysiu. Tokiu žodžiu dainuot tikrai ne man, kad ir kiek mano tėtis Kazakstane gimė vis tiek.
1: Yra klausimas, kiek čia yra rasistiškas kūrinys.
0: Labai gelbsti, kad jo mergina buvo iš...
1: Iš Vietnamo.
0: Jo, dėl to gali tai satyra, nes aš įsivaizduoju, kad čia labai satyra, tipo labai labai... Skaitai žodžius?
1: Jo, dabar turiu prieš save skaitau.
0: Jo. Tai aš tau duosiu televiziją ir aš sugriausiu visą tavo kaimą. Ne. Tipo, ne erzink manęs, aš sugadinsiu tave. O jis sako, ša, tyliai būk, Jimmy, tyliai būk. Jo vardas Jimmy.
1: Ainu.
0: Apgalvau, kad Igis. Žodžiu, 83-ais David Bowie išleido albumą Let's Dance ir kadangi Iggy Popas iki pat to vis dar neturėjo pinigų, išleido, perleido ir dainą China Girl, būtent šitą, kur ką tik klausėme, išleidęs tą dainą, kadangi Iggy Popas turėjo 50% autorinių teisių, Iggy Popas pirmą kartą gyvenime buvo finansiškai stabilus.
1: O, geras.
0: Buvo Let's Dance albumą.
1: Koks gražus.
0: Jo.
1: Dalykas. Išleisi kada nors mano dainą. Aš parašysiu dainą, kad išleistum.
0: Be šansų, sorry. Aš tik savo antradienius draugus prisiminsiu.
1: Gaila.
0: Ja. Nu, nes...
1: Antradienius.
0: Antradienius draugus. Visiškai taip. Paklausykime Dumb Dumb Boys, ką manai.
1: Dumb Dumb Boys. Apie ką šitas kūrinys? Dumb Dumb Boys.
0: Nesugalvoju, apie ką rašyti iki popas. David Bowie sako, nu, tokį vaizdžiai negali pamiršti savo prie tos grupės. Ir jie buvo visai žiauri kieti, The Stooges. Kur iš tikrųjų Vincento tėtis buvo pirmas žmogus, su kuriuo aš kažkada gyvai su kažkuo pašnekėjau apie grupę The Stooges. Vincento tėtis pirmas buvo, kuris susidomėjęs tą grupę buvo, kas man buvo, wow, eik tu savo kaip kietai.
1: Ja, ja.
0: Toks gražus
1: prisimenys. Manau, kad ne tik mano tėtis, tos kartos žmonių, saip, mano tėtis turėjo didelę dėžę kasečių, kurią kažkada radau, kur buvo ir Bad Brains, ir Dead Kennedys, ir Iggy Pop, ir The Stooges, ir Bavio, ir panašiai.
0: Nu, bet mano tėvai kažkaip to neklausė visiškai. Mano tėvų, kas turi labai gražią istoriją, kaip mamai padovanojo Paul McCartney albumą kažkokį, taip, bet nebuvo būtent šito.
1: Nu, tie, kurie pankavo, tie klausė.
0: Nu, taip. Žodžiu, Dumb Dumb Boys yra visiškai apie The Stooges, ir pats intro kūrinio yra istorija nupasakojama būtent apie tą. Ir sako, I was so... impressed, no one else was impressed. Būtent tokie žodžiai skambės tam kūriniai. Kaip, nu, iš tikrųjų, nedaug kam patiko.
1: The Stooges?
0: The Stooges. Tuo metu, kai jie buvo, jie turėjo kažkokį tai kultinį, tą, nežinau.
1: Sekimą,
0: followingą. Bet nieko iš to per daug nesigavo, tik kad muzikantai sužinojo apie juos. Muzikantų muzika kažkokia tai. Ir šiaip punkas, kiek buvo punko tais laikais, 71-ais, kokiais 72-ais. Nedaug, glam rockas buvo be galo populiarus. T-rexai visokie.
1: Panko visą laiką buvo. Ir dabar yra panko.
0: Nu, ne visą laiką buvo. Kažkada atsirado. Kada atsirado. Manau, kad Stooges... Žinai, Iggy Popas neveltui vadinamas punk rocko dėdė. Nes jis iš tikrųjų, nu...
1: Gerą mintis, iš tikrųjų.
0: Jo. Tai Dumb Dumb Boys apie panko pradininkus.

0: Man atrodo, ką geriausia šitas albumas nupasakoja, tai kad jeigu netyčia su geriausiu draugu turit labai daug problemų su narkotikais, arba narkotikų ir problemų su narkotikais, ir iškeliaujat į heroino sostinę, nebus, kad mažiau vartosit, bet gal porą fainų albumų įrašysit kartu.
1: Taip, kažką reikia paukoti.
0: Kažką reikia paukoti, tikrai.
1: Geras menas reikalauja aukų.
0: Jo, nu taip sako. Ir iš tikrųjų, kai jie iškeliavo po to į Berlyną, dasibaigtų visų įrašų, tai Hansa Studios su to pačiu Tony Visconti, kur minėjai, jie po to pradėjo dar Lust for Life įrašę. Ir David Bowie savo porą albumų
1: įrašė Heroes, ne?
0: Iš pradžių Low, kurie didelę dalį ir taip pačiai Prancūzijai kartu čia darė, kur darė The Idiot. Bet ir Heroes, ir gal ir du, palauk. Low, Heroes, ir trečią nepamenu, ar būtų.
1: Nebuvo.
0: Berlin Trilogy buvo, bet nepamenu, kuris trečia. Žodžiu, man Low labai labai patinka, albumas Low. Nes yra ir tas labai fainas kūrinys Sound and Vision. Va, Sound and Vision.
1: Labai kėdė. Ar esi perklausęs visus Bavio albumus?
0: Tikrai ne.
1: Kiek dar trūksta?
0: Ai, man nuo 80 kažkur 5 iki 95 man kažkaip nelabai. Bet 2000 pradžios ir kažkaip nelabai suprantu, bet man labai per daug ir nereikia. O kokia atveju?
1: Kas per daug, tas nesveikia.
0: Praleiskime Tiny Girls ir paklausykime Mass Production. Šitas kūrinys buvo pradėtas nuo to, kaip bosistas Prancūzijai dar tik prasidėjęs įrašams atnešė industrinio garsų pilną kasetę užlūpsintą. Ir David Bowie žiauriai patiko, tai pradėjo iš karto daryti tą dalyką. Mass Production, ačiū už klausimą viso.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis sveikinasi Ūlė Julija Masteikaitė ir laida Ant scenos, kurioje kalbuosi apie koncertus, renginius ir visus kitus smagius reikalus, kurie vyksta Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose. Šiandien mūsų laidą žiauriai energingai atidarė grupė Sipas, kurie praeitą savaitę nugalėjo Novus muzikos inkubatoriaus konkurse Lofte. Na, tai šiandien, jau kadangi paminėjau Loftą, tai atskleisiu paslaptį, kad šiandien nemažai minėsim Loftą ir šį savaitgalį vykstantį Loftas Fest festivalį. Šiandien turėsime pokalbį su festivalio organizatoriu Viktoriu Diavara, o prieš tai šiek tiek pakalbėsiu apie kitus šios savaitės koncertus, parodas ir kitus smagus renginius, ką šiandien būtų galima aplankyti ir visą šią savaitę. Tai kadangi jau šiek tiek užsiminiau apie Novus muzikos inkubatoriaus konkursą, kuris vyko praeitą savaitę. Sipas nugalėjo ir laimėjo pirmąją vietą, o antrąją vietą laimėjo jauna mergina Diana, kuri groja projekte Jau aušta. Tai dabar prieš visą renginių įvadą noriu pagroti antrosios vietos nugalėtoją Dianą iš Jau aušta ir iš karto po Dianos Jau aušta pasikalbėsime apie visus šios savaitės renginius, tai klausomės Jau aušta kūrinys Saiko.

Grįžtame į Start FM eterį, kur čia groja laida ant scenos, kurioje aš, Julija Mastikaitė, kalbuosiu apie visus savaitės koncertus, renginius ir kitus smagius reikalus. Tai ką tik nuskambėjo antrosios vietos nugalėtoja jau Aušta, kuri praeitą savaitę Lofto menų fabriko muzikos inkubatorija Novus iškovojo antrąją vietą. Tai tokią turėjome šios savaitės laidos įžangą su nauja šviežia muzika ir neužilko paleisiu ir trečiosios vietos nugalėtojus grupė Misin informaciją, o dabar norėčiau papasakoti apie visus šios savaitės renginius, kuriuos manau, kad verta aplankyti ir nepraleisti. Tai jau rytoj, rugsėjo 8 dieną, Lukiškių kalėjime nuaidės paskutinysis šio sezono pakartot lietuviškos muzikos protmušis. Tai yra finalinis šio sezono žaidimas. Ir jau praeitą kartą rugpjūčio mėnesio žaidime turėjome rekordinį komandų skaičių, todėl šį kartą rytoj antradienį manau, kad tas pats rekordas bus gal net pagerintas, o gal tiesiog pakartotas. Tai visus kviečiame į penktąjį finalinį paskutinį šio vasaros sezono pakartot lietuviškos muzikos protmušį Lukiškių kalėjimo kieme. Žaidimus ves senas lietuviškos muzikos protmušių Vilkas Ugnius. Klausimų, kaip ir visada, bus 50, bus dabarties žvaigždžių, bus nostalgijos, bus puikiai pažįstamų kūrinių ir naujų faktų apie juos. Bus primirštų hitų, bus alternatyvos ir juokingo popsų, bus mainstreamo, undergroundo ir viso, ką turi lietuviška muzika. Lietuviškos muzikos pasaulis yra labai įdomus, platus ir įvairiapusis, todėl šitas protmušis irgi turi labai daug spalvų ir įvairiapusiškumo. Be to, jeigu manote, kad čia bus labai sunku ir reikia žinoti konkrečius kūrinius atlikėjus ar jų pavadinimus, tai žinokit, tikrai taip nėra. Labai daug klausimų galima išmastyti iš logikos, juose gausi suflerių ar kažkokių kitų žuominų, kaip per aplinkui galima išmastyti klausimo atsakymus. Tai tikrai nusimato labai fainas vakaras, tikrai nebūtina būti didžiausiu lietuviškos muzikos fanu. Čia svarbu ateiti su gera nuotaika, pasimėgauti žaidimu, pasiklausyti muzikos ir tiesiog gerai praleisti laiką. Todėl rytoj, rugsėjo 8 dieną, antradienį Lukiškių kalėjime, 19 valandą bus finalinis pakartot lietuviškos muzikos protmušio žaidimas. Registraciją į žaidimą galite rasti Facebook'o eventę pakartot lietuviškos muzikos protmušius ir visi, kas nori registruotis, tikrai registruokitės, būna labai smagus žaidimai ir kas užsiregistruos, pasimatom rytoj Lukiškių kalėjime. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį, atsidaro labai smagi ir ypatinga paroda Sodas 2123 erdvėje. Galerija Atletika 19 valandą atsidaro Lietuvos tarp disciplininio meno kūrėjų sąjungos narių paroda Trapus namai, kurią kuruoja Aistė Kisarauskaitė. Paroda inspiravo Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos istoriją, lyg stambiais punktyrais nužymėta kraustymusi iš vienos laikinos galerijos į kitą. Šiandien namų trapumo klausimas įgauna naujų prasmių. Raketų naikinamų daugiau aukščių vaizdai ir karo grėsmė verčia iš naujo galvoti apie miestų saugumą ir okupacijų sunaikintų tėvonėjų atmintį. Tačiau paroda kalba ne tik apie nerimą ir praradimą. Joje atsiveria ir kitos dabarties linktys. Iš naujo atrandamas gyvenimas sodyboje, avių auginimas ir ilgos žiemos kaime, mobilumas, sąmoningai pasirinktas nomadiškumas bei tolimos pasaulio vietos, galinčios tapti antraisiais ar net pirmaisiais namais. Parodos atidarimo vakarą Vytautas Michelkevičius kartu su Vaibai Ore atliks vokalinį, poetinį, muzikinį performansą Let Me Cook, gulbės ar gegutės giesmės. Per 30 minučių jame prabėgs visa Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos istorijos metai. Performance susitiks sąjungos išleistos knygos, tikri ir pramanyti istoriniai faktai, organizacijos nariai ir trapių bei saugių menininkų namų istorijos. Tai rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį 19 valandą, galerijoje Atletika, Sodas 2123 erdvėje, atsidaro paroda ir labai labai kviečiu sudalyvauti. Aš ir pati, jeigu turėsiu šansą, tikrai ten nuvyksiu. Labai įdomiai skamba ši paroda. Ta pačia rugsėjo 10 dieną muzikos fanus, ypatingai užsienio muzikos fanus, kviečiu suklusti, nes ketvirtadienį rugsėjo 10 dieną kablyje apsilankys dar vienas Mercury nominantas, tai elektroninio soul kūrėjas Jamie Woonas. Po daugiau nei dešimtmečio kūrybinės pauzės jis grįžta su nauju albumu 3-10-Y-When ir paskelbė vos 7 pasirodymus Europoje su gyva grupe. Tai vienas svarbiausių sugrįžimų į kūrybą muzikos industrijoje per paskutinius metus. Karjeros pradžioje Jamie Woonas linksniuotas kartu su pačiu James Blake. Tačiau Jamie Woonas sugrįžo be garsių pareiškimų, rinkodaros triukų, bet su labai daug nuoširdumo ir noro būti vėl scenoje.
Tikras talentas, kuris sielvartą verčia muzikiniais džiaugsmais, Jamie Vunas patiks, jeigu mėgsite Rye X, Chet Fakery ar James Blake'ą. Tai rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį kablyje kviečiu apsilankyti visus elektroninio soul mėgėjus ir pasiklausyti Jamie Vun kūrybos. O rugsėjo 12 dieną, šeštadienį, vienas turbūt žymiausių elektroninės muzikos kūrėjų Lietuvoje, Broken Chord, pristato savo naujausią albumą Lima Echo Crack. Albumo pristatymas vyks rugsėjo 12 dieną šeštadienį sodas 2123 erdvėje, tai yra pirmasis Broken Chord grupės albumas, jau skambėjęs visoje Europoje, išleidžiamas per Paryžiaus įrašų kompaniją South of North, 4 metai darbo, CJV eksperimentai, karas, vidinės transformacijos, psichodelija, post-punkas, visą tai sutelpa į šį Broken Chord albumą. Pilno grupė pirmas ir vienintelis gyvas atlikimas Lietuvoje, jau šį šeštadienį rugsėjo 12 dieną, sodas 2123 meno erdvėje. Visus kviečiu pasiklausyti Broken Chord gerbėjus. O tą patį rugsėjo 12 vakarą visus labiau gal tokios alternatyvios pop muzikos mėgėjus kviečiu suklusti ir susirinkti vasaros terasoje, nes čia jau penktus metus iš eilės Tautvydas Gaudėšius su gyvo garsų grupe ir projektu FC Baseball grįžta į vasaros terasą ir daro romantikos kupiną išstojimą. Tai šį šeštadienį nuskambės naujausi FC Baseball kūriniai iš albumo Noriu, kad tau pasisektų, o taip pat skambės ir daug gerų atpažįstamų kūrinių iš albumų Žvėrynė, Vorai ir Luna. Tai visus FC Baseball fanus rugsėjo 12 dieną kviečiu apsilankyti vasaros terasoje ir pasiklausyti romantiško FC Baseball koncerto. Na ir kertinis šio savaitės renginys, tai šį savaitgalį vykstantis rugsėjo 11-12 dienomis Loftas Fest 2026. Tai jau 15 kartą vykstantis festivalis, vykstantis buvusiuose Elfa gamyklos erdvėse, kuris virsta gyvos muzikos, meno ir netikėtų patirčių miestu. 2 dienos, kurios talpina 6 scenas ir daugiau nei 40 grupių ir didžėjų. Šių metų programoje skambės Ba, Katarsis, britų grupė Fink, į sceną sugrįžta Freaks on Floor, taip pat išgirsime Baltic Balkan, Garbanota ir daugybė kitų Lietuvos bei užsienio atlikėjų. Tačiau Loftas Fest daugiau nei tik koncertai. Festivalio erdvėse susitiks muzika, šiuolaikinis menas, performansai, instaliacijos, miesto kultūra, patirčių zona ir skirtingų skonių maisto erdvė. Čia galime judėti tarp scenų, atrasti tai, ko neplanavai ir pasilikti ilgiau negu ketinai. Tai programa kol kas dėliojasi taip, kad penktadienį didžiojoje scenoje galėsime išgirsti Fink iš Britanijos, Garbanota ir Baltic Balkan. Kitose scenose penktadienį galėsime išgirsti Arklio galę, Studio Maruko, Mums porą šampano, na, o šeštadienį rugsėjo 12 dieną didžiojoje scenoje skambės 3 dideli lietuviški vardai Ba, Katarsis ir sugrįžtantys Freaks on Floor. O kitose scenose mes galėsime išgirsti Nerių Pečiūrą, The Spot and Fam, Dance Turbulence ir Kyla Vėjas. Tai tokia kol kas trumpai Loftas Fest programa, ten laukia dar daug daugiau įvykių, didžėjų, atlikėjų. Tai pilną programą galima rasti Loftas Fest internetinėme puslapyje ir apie Loftas Fest plačiau netrukus pasikalbėsime su organizatoriumi Viktoru Diavara. Na ir visi, kurie gal savaitgalį nebus Vilniuje, o norės aplankyti kitus miestus, o galbūt bus Kaune, tai šią savaitę atsidaro dar vienas nuostabus meno festivalis Kaune, tai yra Fluxus judėjimui skirtas festivalis Fluxus menas, tai rugsėjo 12 dieną šeštadienį nuskambės paskaita Fluxus kodas, kuri bus vedama su Gary Began ir Colby Chamberlain iš Jungtinių Amerikos valstijų, 4 valandą Kauno paveikslų galerijoje Kavinė kultūra. Renginys yra nemokamas, o nors plačiai pripažįstamas legendinio Fluxus judėjimo pradininko Jurgis Mačiūnas, meno pasaulyje ilgą laiką išlieka mislinga figūra. Daugelis kėlė klausimą, ar jį apskritai reikėtų laikyti menininku. Šioje paskaitoje išskiriama bendra gija, junginti įvairialypę Mačiūno veiklą, architektūros, muzikos, performanso, leidybos, grafinio dizaino, kino ir nekilnojimo turto srityse. Tai bandymas kurti naujas kolektyviškas formas, manipuliuojantį biurokratinėmis struktūromis ir jisai, kaip lietuvis po antrojo pasaulinio karo praleisto perkeltų asmenų stovyklose, emigravęs į JAV, Mačiūnas nuolat stengiasi paversti Fluxus bendruomenę, tačiau tai galėjo padaryti tik pasitelkdamas kasdienės raštvedybos metodus ir formatus. Jo kūryba skleidėsi tokiose netikėtose erdvėse kaip pašto tarnybos maršrutai, smulkusius autorių teisų įstatymų šriftas, miestų planavimo
zonavimo apribojimai ar ligonių koridoriai. Paskaita vyks anglų kalba, renginys yra nemokamas, tai visus, kurie nori iš arčiau ir giliau susipažinti su Fluxus meno judėjimu, rugsėjo 12 dieną Kauno kultūros kavinėje bus paskaita su Jerry Began ir Colby Chamberlain. Labai labai kviečiu, turėtų būti labai įdomu. Aš pati labai mėgstu Fluxus judėjimą ir labai norėčiau pasidomėti apie jį giliau. Tai visus būsinčius savaitgalį Kaune kviečiu nepraleisti paskaitos. O daugiau apie Fluxus festivalį galima sužinoti Kauno menininkų namų internetinėje svetainėje. O dabar, prieš pokalbį su Loftas Fest organizatoriu Viktoru Diavara, dar norėčiau pagroti prieš tai apie užsimintą grupę Misinformacija, kuri praeitą savaitę muzikos inkubatorioje Novus užimė trečią vietą. Labai smagi vaikinukų grupė, kurią aš dabar ir noriu paleisti. Tai skambės kūrinys Misinformacija Man Go Tea.

0: Sugrįžtame į Start FM eteriją, kur esame laidoje ant scenos ir šiandien su manimi yra Loftas Fest organizatorius Viktoras Dievara. Man labai smagu su juo sveikinti. Sveiki, Viktorai.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs gyvenat, kuo gyvenat ir kaip atrodo paskutinės dienos prieš festivalio pradžią?
1: Nu, paskutiniu metu intensyviai, kadangi tai paskutinė savaitė, tai jau tie visi pasiruošėmieji darbai, patys pagrindiniai prasidėjo, jau montažai, demontažai ten vyksta lofte. Tai smagiai. Manau, nedaug miego nusimatysiu šią savaitę. Tai va.
0: O jau vyksta jubiliejinis 15-as Loftas Fest, tai per 15 metų ar pavyksta kažkaip priprasti prie to festivalio tempo, ar kiekvienais metais vis iš naujo pavargsit ir galvot, kad nu, gal kažką reiktų keist pasiruošime, kažkaip kažką lengvint, ar kiekvienais metais būna taip pat sunku, ar su 15 metų jau pasidarė kažkas lengviau?
1: Ne, aš šiaip neturėčiau teisybės dėliai teisės kustis, yra labai gera komanda susidirbusi, kuri jau visą eilę metų beveik visose pozicijose yra tie patys žmonės ir mūsų projekto vadovė ir scenos kuratoriai ir techninis vadovas ir tai ta prasme, taip būna visokių ten, iššūkių arba ten paskutinę minutę arba taip, nu, kažkokie dalykai ar ten pasikeičia arba bet tiesą pasakius esam labai gerai susidirbę, visi žino savo vietą, žino ką reikia padaryti. Aišku, yra ganėtinai komplikuotai daryti festivalį mieste, vietoje, kur yra daug gyventojų, yra daug įmonių veikiančių, tai nu, taip logistiškai yra daug iššūkių, bet jau 15 kartą, tai žinom tos iššūkius. Bet iš tikrųjų komanda yra superinė, vat, Gabrielė, mūsų projekto vadovė, Vincas, techninis vadovas, visi stage manageriai, backstage manageriai ir taip toliau, tai man ramu. Iš organizacinės pusės man ramu, yra te visokie klausimai, kur būna kažkas ten, koks skrydis, ar ten, nežinau, oras, ar, nu, va, tokie dalykai, kur tu negali kontroliuoti, tai va, dėl jų gali būti neramu, bet dėl visų kitų dalykų ramu.
0: Okay. Tai jau prieš 15 metų, 2012 metais buvo pirmasis Loftas Fest festivalis, tai per 15 metų ta pirminė vizija, kokia buvo 2012 metais, ar jinai išliko tokia pati, ar Loftas Fest gavo kažkokį naują pavidalą su metais, išsiplėtė, ar tokia kokia vizija turėjot nuo pirmo festivalio, tai ta vizija ir išliko, ir ta kertinė idėja liko, ar jinai išsiplėtė vis kiekvienais metais?
1: Aš manau, kad kai mes pradėjom Loftas Fest, gal buvo gal kažkokį didesnių ambicijų, negu kad dabar yra. Daug gal labiau į užsienį ir gal buvo gal net ir ambicijų išaukti lofto kiemą ir kažkur po to į kažkokį didesnį erdvę su didesniais pavadinimais eiti. Čia, nu, 12-tis, kai mes praėjom ir pradėjom ir 2013 metais taip stipriai sudegėm, buvo labai daug atlikėjų, ten keli Storoj Mua, Modstep, nu, iš Islandijos, Amerikos, nu, labai labai daug atlikėjų ir labai didelį minusą patyrėm, tai supratom, kad reikia truputį supaprastinti ir tada sakyčiau, vat, nuo 14 metų iki 20, nu, iki 19 metų dėmesys buvo labiau į ten kokį vieną, du, nu, gerai žinomus užsienio atlikėjus, va, kaip buvo Darkside, Nicolas Jarre projektas, Moderat, Young Fathers ir taip toliau. Tiesiog buvo daug ir užsienio atlikėjų, bet, nu, tiesiog nebandėm ten tapti tokį, nu, didžiulių festivalių. Ir tada, sakyčiau, nuo 20 metų, kai buvo COVID-as, tada stipriai pasikeitė festivalio formatas, jis ir tapo ir nemokamas. Dabar jau nebe, bet, nu, keliam metam jis buvo nemokamas ir buvo pagrindė lietuvių atlikėjai. Tai, vat, vis dar dabar šis metais, vat, turim Fink, turim, nu, yra keli užsienio atlikėjai, Parsec, Joy Cut, nu, tikrai gili atlikėjai, bet visiek dėmesys vis dar yra į lietuvių atlikėjus. Tai taip sakyčiau, pradžioje turėjom labai didelių ambicijų, tada turbūt apsiraminom, bet vežėm labai kokybiškus atlikėjus ir tada po COVID-o tiesiog susikoncentravom labiau į lietuviškus atlikėjus, o jau kaip ateity bus, žiūrėsim.
0: O kaip jaučiat patį festivalio lankytoją? Ar lankytojas labiau nori ir kreivina užsienio vardų, ar kaip tik gal labiau nori lietuviškų vardų, kuriuos labiau ir gal atpažįsta, galbūt dažniau klauso?
1: Aš manau, kaip čia pasakyti, aišku, kad užsienio atlikėjai yra laukami ir aš manau, kad Tiesiog aš manau, kad dabar Lietuvoje turim labai daug stiprių atlikėjų, kurie patys traukia labai daug žiūrovų. Ir, nu, tik, kad gal yra ta truputį ta problema, kad jau truputį kartojasi visur, nes, nu, tų festivalių iš tikrųjų labai sumažėjo, yra palyginus su ten prieš 10 metų, prieš 5 metus, ten tikrai lietuviškų festivalių buvo daug daugiau, bet iš tų, kurie likė dabar, nu, jeigu pasižiūrim, tai, nu, labai daug kur tie patys pavadinimai eina, tai man atrodo, kad jau taip truputį prispasiekėm tam tikrą ribą, kur kažkas turės keistis. Tai, nu, šiais metais ypač taip pajaučiau. Ir, nu, ir tarkim, mūsų atveju dabar, Loftas Fest atveju, tai irgi yra tiesiog labai daug tų renginių rugsėjo pradžioje. Ir tai darosi jau taip truputį sudėtinga kažką išskirtinio lietuviško surasti. Nu, ta prasme, aš tikrai labai džiaugiuosi mūsų programą šiais metais ir taip toliau, bet aš manau, kad mes ateitį gal vėl truputį grįšim prie užsienio, nes tiesiog tikrai yra daug tų labai gerų lietuviškų vardų ir traukiančių,
0: O nuo ko prasideda kiekvienų metų programos sudarimas? Ar kažkaip viskas prasideda nuo kažkokio koncepto idėjinio, kad kažkokių gairių, kaip turėtų skambėti šių metų festivalis ir pagal tai ieškot vardų, kas atitaikytų kažkokią temą ar, ir nuotaiką? Ar tai labiau kažkaip eigoj dėliojasi vardai ir tada ieškot, kas kokią nuotaiką galėtų juos jungti?
1: Dažniausiai, ta prasme, Šiais metais gal ne taip buvo, bet dažniausiai yra kažkokia koncepcija. Pas mus būdavo dažnai, kad tarkim, kažkurią dieną yra labiau roko diena, po to. Bet, nu, šiais metais iš tikrųjų taip irgi panašiai yra. Bet, nu, dažniausiai prasideda viskas nuo pagrindinio atlikėjo ieškojimo ir kai jau sutari su jo, tada, nu, prie jo tiesiog dėlioji, kas tiktų. Nesinori būtinai, kad viskas būtų tam pačiam stiliui, nes, nu, vis tiek Loftas Fest toks labai eklektiškas festivalis ir žmonės ten gali surasti viską nuo alternatyvaus roko iki, nežinau, nu, ta prasme, va, šiais metais ir Balkanai, ir Fink, ir ten, nu, nuo techno iki roko, vienu žodžiu. Bet aš manau, kad, nu, ir šiaip festivalis turi būti tokia vieta, kur yra ir atradimo vieta, kur tiesiog tu gal nebūtinai visko žinai, ir aš pats per festivalius esu atradęs labai labai daug atlikėjų, apie kurios aš nežinau, ir po to grįžęs jau namo, po to tu jau ten mano laikais dar ne Spotify klausydavai, bet kompaktą nusipirkdavai, bet, nu, tarkim, tiesiog susidomi grupė ir po to pradė jas sekti ir taip toliau. Tai aš manau, kad, nu, festivalis tiesiog turi būti tokia vieta, kur yra ir vieta ir naujams atlikėjams pasirodyti, nu, ir žmonėms atrasti kažką naujo, ir kad būtų tie vardai, kurie dėl kurių žmonės ir ateina.
0: Penktadienį didžioje scenoje pasirodo Fink, Garbanotas ir vakarą didžioje scenoje uždaro Baltic Balkan.
1: Taip.
0: Tai iš pradžių toks yra gana ramesnis, svajingas rokas su Fink ir Garbanoto ir tada išstoja tokie gana trenksmingi ir triukšmingi Baltic Balkan. Tai ir tokį kontrastą irgi sąmoningai norėjosi dėliotis penktadienį, ar čia irgi taip labiau sukritę vardai ir tiek?
1: Kaip čia pasakyti, aišku, Fink yra mūsų užsienio žvaigždė ir gal ir būti logiška jos statyti paskutinius, bet aš manau, kad po Balkanų jiems būtų sudėtinga lipti sceną, tai aš pagalvojau, gal tada tiesiog apkeisim vietomis ir jo, čia irgi, nu, tiesiog norisi, kad būtų tam tikras, kaip čia sakyti, ir augimas festivalyje, ir kad viskas taip logiška prasme eitų, tai ir atlikėm, aš manau, ir pačiam Finkui būtų tikriausia nelabai smagu, jeigu ten Balkanai visus išjudintų, o po to taip truputį apraminti reikėtų visus, tai dėl to taip ir susidėliojo, o šiaip, nu, tiesą pasakius, turiu pasakyti, kad šiais metais įskirtingai, sudėtingai man dėliojosi programą sudėlioti, labai labai sudėtingai buvo, labai daug visokių buvo su vienai sutarta, po to ten išlindo visokie dalykai ir tada reikėjo persitarti ir kitus ir ten po to jau sutari ir tada kažkuris ten vienas ar muzikantas negali, ar garsistas negali. Nu, vienu žodžiu, šiais metais buvo tikrai, tikrai labai sudėtinga surinkti vat tą programą, kur mes pristatysim, bet vis tiek džiaugiuosi, viskas kažkaip, man atrodo, labai gražiai susidėliojo ir tai va.
0: Tai dabar šiek tiek apkalbėjom penktadienio programą ir aš norėčiau klausytojams duoti tokį interpą ir intrigą muzikinę, kad jie išgirstų, ką galima bus išgirsti penktadienį. Tai penktadienį turim Fink, Garbanota ir Baltic Balkan. Tai ką iš tų trijų atlikėjų dabar norėtumėt, kad pagrotume klausytojams?
1: Finkus, jeigu turit paruošę.
0: Gerai, aš esu paruošęs Fink kūrinį We Watch the Stars.
1: Labai gerai.
0: Tai yra iš Berlyno sesijų live versija, tai pasiklausykime Fink.

0: grįžtame į Start FM eterį, kur šiandien kalbame su Loftas Fest organizatorium Viktoriu Diavara. Kalbamės apie Loftas Fest, kuris vyks jau šį savaitgalį rugsėjo 11 ir 12 dienomis. Tai ką tik apšnekėjome penktadienio programą, kurioje pasirodys Fink, Garbanotas ir Baltic Balkan. Ir dabar norėčiau iš karto pakalbėti ir apie šeštadienio programą, kurioje pasirodys trys dideli lietuviški vardai. Tai yra grupė BA, Freaks on Floor, Despot and Femme bus kitoje scenoje ir taip pat Katarsis. Tai kuris iš šitų trijų lietuviškų vardų jums asmeniškai labiausiai, gal ne kiek mėgstamas, bet toks, kur labiausiai norisi gyvai paklausyti?
1: O, aš labai taip nepatogęs padėti mane dedat. Ne, nu, iš šeštainio programo iš ties labai labai stipri yra Katarsis grupė, kuri vat, šiais metais albumą išleido savo pirmą ir kurie ir už Lietuvos ribų labai stipriai varo, pasirodo ir tikrai, nu, kas seka, žino, kad tikrai jie, nu, ir Lietuvoje, žinom, tikrai renka, bet jie ir už Lietuvos ribų po Eurovizijos tikrai kažkaip sustiprino savo pozicijas. BA yra ilga metis Loftas Fest dalyvis, jis, man atrodo, 15 kartą dalyvavo, tai jis praktiškai kiekvienam festivalį dalyvavo. Dalyvavo dar kaip Feedback Loop Project, dar kai dar neegzistavo grupė BA pačiam pirmam festivalį, po to nuo antro jau kaip BA grojo ir jisai grojo ir pats pirmas BA akustinis koncertas vyko Loftas Fest ir jisai DJ setą grojo ir va pernai su Requiem pasirodė. Tai vienu žodžiu, BA yra jau toks, kaip čia sakyti, visiškai Loftas Fest šeimos narys. Ir jis, nu, visą laiką kažkokį surprizą, nu, jisai, jie paruošė surprizą. O, nu, aš manau, šiais metais labai laukiu Freaks on Floor, nes grupė, kuri įsiskiria jau prieš kurį laiką. Ir aš asmeniškai su jūs, visų pirma, tiek ir Freaks on Floor, ir Despot and Femme groja pačiam pirmam Loftas Fest 2012 metais. Tai čia taip simboliškai, kad va dabar ant 15 jie pasirodys. Despotin, aišku, dabar savo, nežinau, kilintą antrą ar trečią kažkokį ten tokį atsigavimą turi ir jo, tai kam labiau ten hip-hopas ir taip toliau, tai tikrai turės ką paklausyti, o dėl freaksų, tai jo, labai džiaugiuosi, kad Justinas Jarutis va, su roku sutiko sudalyvauti ir nežinau, ar čia vienkartinis dalykas bus, ar jie dar kažkur gros, bet tai, man atrodo, bus itin reta proga išgirsti jos. Tai jo. O kiek žinau, irgi Freaks on Floor turėjo labai didelį įtaką grupei BA. Freaks on Floor turėjo labai didelį įtaką grupei BA, kai BA pradėjo, ne,

0: Ar jie gal ir turėjo minčių ir ieškojo gal vietos, kur padaryti tokį sugrįžimą?
1: Ne, čia yra Lofto festivalio iniciatyva ir mes jos kreipiamės ir kažkaip nesutiko. Tai mes kasmet stengiamės, nebūtinai, kad kažką atgaivinti, bet nu, kažkokį surprizą turėti arba kažką tokio ypatingo. Tai šiais metais buvo mintis atgyvint kažkurią grupę ir va, Freaks on Floor'ai sutiko. Tai
0: o dar sugrįžtant trumpam prie Bajų ir pats minėjot, kad jie kaip ir beveik 15 kartų ir sugrįžta į festivalį.
1: Taip.
0: Tai kaip ir Bajų yra tapęs toks festivalio veidų, beveik galima sakyti, ir gal net kažkas tikėtųsi, kad kiekvienam Lofto Fest jau turėtų būti Ba, nes kažkaip be Bajus gal ir ne toks ir būtų. Tai kokią reikšmę pačiam festivaliui ir komandai reiškia turėti tokį kaip ir atpažįstamą veidą ir ilgametį festivalio dalyvį, kuris yra kaip atlikėjas dalyvis, ne kaip komandos kūrybinė dalis. Ir ar norisi jį ir visą laiką turėti šalia savęs, ar vat, kaip ir buvot užsiminęs, kad gal kaip tik norisi kaitos ir paįvairinti, ar norisi jau Ba išlaikyti tokią kaip tradiciją, kad visada jinai būtų kažkur šalia Lofte?
1: Nu, kaip sakiau, Ba, konkrečiai apie Beną Aleksandravičių kalbant, jis tikrai yra mums kaip šeimos narys, nes pati grupė augo kartu su Loftu, tiek ir jų ten pirmi didesni koncertai vyko Lofte, prieš tai, kai jie išaugo jau Loftą ir ten jau perėjo į arenas ar ten į didelės lauko erdvės. Tai mes kaip ir kartu augom, praktiškai beveik nuo Lofto pradžios. Loftas atsirado prieš Ba, bet aš turiu meni, kad ir kaip minėjai, Ba grojo praktiškai kiekvienam festivalyje, nebūtinai kaip grupė Ba, bet kažkuriam amplo, bet mes ir stengiamės vis pakeisti, kaip aš minėjau, jie vieną kartą grojo akustinį koncertą, tai buvo iš viso tokia mažesnėje scenoje, po to, kaip minėjau, DJ setą grojo, po to kažkada mes Ba grojo ant stogo, ten irgi tiesiog tam, kad būtų visiškai kitaip. Tai mums, aišku, labai džiugu yra, kad turim tokį ryšį su šia grupė ir žinau, kad jie labai renkasi, kur groti. Ba yra iš tikrųjų ne iš tų grupių, kurie labai labai daug koncertuoja ten, jie per metus turi, nežinau, nu, bijau dabar pasakyti, bet nu, nėra tas, vat, kaip aš ten su savo projektais ten kas mėnesį vos ne ten po. Jie tikriausiai per metus sugruoja tie koncertų, kiek aš per mėnesį. Tai mums labai smagu, kad jie vis sutinka ir vėlgi, vat, pereitis metais Ba negrojo, visam Benas tiesiog atliko vieną dainą kartu su Requiem ir dabar jie pasirodys, jau bus naujas albumas, nes kai jie buvo paskutinį kartą, dar nebuvo to viso naujo skambėsio, tai dabar vėl visiškai kitaip bus. Tai jo, tai tiesiog smagu yra, kad galim kartu augti ir kad neusirėtė nosį jie ir jie mus nepamiršta.
0: O aš irgi esu pastebėjęs, kad dažnai Loftas Fest tarp didžiųjų vardų persimaino nostalgiją ir kažkai šiuolaikiniai vardai, tai vat, pavyzdžiui, tie patys Requiem, kažkada buvo Lemon Joy, šiais metais ir Freaks on Floor aš gal priskirčiau prie tokios nostalgijos, nes jie vis tiek kažkaip buvo iširę ir dabar sugrįžta. Tai ar...
1: Taip, dar turim Studio Maruko, Nerių Pečiūrą, tai jo, vis kiekvienas metais stengiamės truputį ir old school'o, ir new school'o turėti.
0: Tai yra tas sąmoningai noras padaryti miksą tarp nostalgijos ir kažkokių šiuolaikinių naujų vardų.
1: Yra grojus net grupės studija kažkada Loftas Fest 2013 metais, tai jo, mes visą laiką turim kažkokį ten tokį, norisi, kaip pasakiau, mes esam tiesiog labai eklektiškas festivalis, tai pas mus, aišku, yra tam tikra riba ir to popsiškumo, yra tam tikrų pop grupių lietuviškų ar taip, kur, nu, nemanau, kad išvystumėt Loftas Fest, tai kažkur yra jau tam tikra riba, bet bet vis tiek norisi įvairių stilių ir kartais norisi ir kokio prikolo. Tai.
0: O jeigu iš svajonių lauko, jeigu galėtumėt bet ką pasirinkt, kokią grupę atkurt ar pasikviest groti Loftas Fest, gali būti ir užsienis, ir Lietuva, tai kokia svajonė būtų, ką atsivežt arba ką sugražint į Loftą sceną, kad sugrotų?
1: Nu, iš užsienio yra tikrai nemažai dar atlikėjų, kuriuos norėčiau atsivežti. Tai nėra būtinai super dideli atlikėjai, nes nu, tiesiog pagal mūsų erdvę, aš manau, kad jeigu atvežtum jau kažkokį atlikėją kaip ten The Cure ar nu, tokio lygio, ar nežinau, ten

0: Nu, tiesiog, tai, nu, vis tiek surinksi Kalnų parką, tai verta ir nueiti į Kalnų parką. Nu, aš turiu omeny, nu, pas mus yra tiesiog labai toks, kaip sakyti, ribotas teritorija. Bet, nu, tu gerai žinomų atlikėjų tikrai daug yra, bet aš dabar užsieniečius neminėsiu, nes vis tiek dirbsim lyg to ir nenoriu, kad kiti festivaliai nusižiūrėtų. Tai va, o kalbant apie lietuvius, tai nežinau, aš manau, būtų visai smagu kažkada atkurti, pavyzdžiui, pieno lazerius, ar, nežinau, empty, ar yra tų grupių, kurios manau, galėtų dar atsikurti ir aš, aišku, nežinau, kokie ten visokie santykiai yra dabar tarp jų ir taip toliau, bet yra tų variantų, tai va.
1: Gerai, tai aptarėm ir šeštanio programą, tai dabar irgi kviesiu pasirinkt Ba, Katarsis ar Freaks on Floor, ką dabar leidžiam į eterį klausytojams.
0: Tai gal pasiklausom Freaksų jau, seniai negrojam, tai...
1: Gerai, aš paleisiu savo mėgstamiausią Freaksų dainą, tokią lyrišką, bet labai labai gražią.

0: Sugrįžtame į Start FM eterį, kur skamba laida ant scenos ir šiandien šnekuosiu su Loftas Fest organizatoriumi Viktoru Diavara. Ką tik apšnekėjom penktadienio ir šeštadienio didžiosios scenos vardus, o dabar noriu pratęsti pokalbį apie kitus meno laukus, kuriuos galima rasti Loftas Feste, tai yra ir performansai, ir parodos, ir šiais metais yra ir dizainerės Karinos Panilos spektaklis, kuris yra ir talpina ir teatrą, ir madą, tai ar Loftas Fest pirmą kartą integruoja madą ir teatrą į savo programą?
1: Ne, teatrą ir madą tikrai ne pirmą kartą, ir anksčiau mes turėjom net aplamai visiškai atskirą sceną, kur vyko tik tai meniniai performansai, tai yra, nu, spektakliai, ir turėjom net vieną kartą ir labai didžiulį šokių spektaklį, kuris buvo visiškai atskira erdvė laukia, toks europinis projektas buvo. Tai, ne, meninė programa pas mus visada persipina ir vis laiką buvo dalis festivalio, turim atskirą žmogų, kuratorių, Deividas Valenta, kuris būtent yra atsakingas ir ne tik tai už performansus, bet ir aplamai už visokias instaliacijas, nes pas mus būna ir meninės instaliacijos ir patį ir, tarkim, lofto vartai kiekvienais metais stengiamės, kad būtų vis kitokie ir su kažkokia simbolika. Tai mums yra svarbu, kad tai būtų ne tik tai muzikos festivalis ir kad žmonės turėtų ir kur akis paganyti ir naktį kai sutemsta, kad visa mūsų ta erdvė būtų atitinkamai ir sušviesta ir visokios ten video projekcijos būtų ir instaliacijos. Tai va, o šiaip aplamai, jo, Loftas Fest šiais metais yra iš viso šešios scenos muzikinės, kur, kaip minėjau, labai eklektiška, nu, bus atskira regi scena, regi ir dabo scena, atskira ten hip-hopas, techno scena, po to, kaip minėjau, novuso scena. Tai va, muzikiniam prasmėm labai daug, labai, labai skirtingų stilių, meniniai performansai, instaliacijos ir šiaip yra maisto zona, yra prekybininkai, va, galima ten plokštelių įsigyti ir tai vienu žodžiu, yra ką veikti visiems.
0: O iš visų meno sričių, ar yra kažkas, ko dar Lofto Festas nebuvo atsivežęs arba atidarė savo programai, ir jeigu dar tokia meno sritis yra likus, tai kokia jinai beliko ir ką norėtume dar prijungti į programą, ko dar niekada nėra Lofto Festo programoje buvę?
1: Aš gal iš meninės pusės nes pas mus yra vykę ir street arto, va tie visi mūsų pastatai, kurie yra nudažyti open gallery, tai yra vykę ir kad ir jos paišė Loftas Fest metu ir tikrai turėjom labai daug visokių tarpdisciplininių vyriausių ten pasirodymų ir tai viena dalyka, kur aš labai senai noriu Loftas Feste, tai yra pakabinti lyną tarp pastatų ir turėti žmogų, kuris virš galvų vaikštotų. Tai va, labai sena mano tokia svajonė. Tai jeigu kažkas moka tai daryti Lietuvai, prasineškit.
0: O, tai gerai. Tai dar žodžiu yra dalykų, dar, kurie taip, nepadaryti.
1: Taip.
0: O dar irgi prieš tai šiek tiek užsiminėt, kad pats Lofto Festas turėjo vienu metu tik nemokama toje era, kai galima buvo nemokamai bet kam ateiti į festivalį. Tada buvo era, kai buvo tik tais kai kurios scenos padarytos mokamos. Taip. Dabar festivalis turi abi dvi dienas, turime eiti su bilietu. Tai man labai įdomu, kaip tai keičia lankytoją, ar galbūt tas bilieto įsigymas pritraukia labiau įsitraukusį lankytoją, kuriam daug ir įdomiau ir atidžiau viską stebi, nes iš mano asmeninės pusės aš džiaugiuosi, kad sugrįžo bilietai į Loftą Festą, nes man kažkaip jaučiasi, kad ateina tie, kurie nori ten būt, o ne tokie, kur gal, nežinau, kaip čia gražiau pasakyti, bet žodžiu, aš džiaugiuosi, kad sugrįžo bilietai ir kad galima paremti, ir yra tokia rinktinė publika, kuri įsitraukusi yra festivalį, bet kaip iš organizatorių akių yra tas lankytojo pokytis, kai yra arba nėra bilietų?
1: Taip, aš manau, kad aš iš daug ko esu išgirdęs, kad jiem labiau patinka, kai Loftas Fest yra mokamas, nes, nu, visų pirma, nėra tokios mėsmalės, nes iš tikrųjų, kai būdavo festivalis nemokamas, mes visą laiką prieidavom tokią ribą, kur pats festivalis, pas festivalis yra visiškai perpildytas ir dar prie vartų dar turėdavom eilę, kur nuo įėjimo iki ten Kauno gatvės, nu vos ne pusę kilometro eilę dar norinčių įeiti. Ir vien tik dėl to būdavo tiesiog, tai būdavo logistinis košmaras, nes ten žmonės pradeda ir stumdytis ir taip toliau. Nu, apie ten publikos kokybę ir taip, aš nežinau, aš manau, kad kai festivalis buvo nemokamas, tai tiesiog gal buvo daug daugiau jaunimo, kuris gal nebūtinai turėjo galimybę į festivalius nueiti, kuriam gal dažnai tai buvo pirmas kartas galimybę pamatyti tiek daug atlikėjų vienoje vietoje ir su tokiu, nu, dideliu produkšinu ir taip toliau. Tai aš manau, kad tiesiog gal arba tiem, kurie gal nepasiturintis ar negali ir taip toliau, tai gal iš tos pusės buvo gerai, kad tas festivalis buvo nemokamas, nu, kad ir ten, bet, nu, tiesiog dabar yra iš tikrųjų, vat pertis metais mes pasiekėm tą ribą, nes jau kai dabar yra mokamas, tai pas mus maksimaliai gali būti 4000 lankytojų, bet tie 4000 čia nėra bilietų, nes pas mus yra ir šiaip ir daug atlikėjų ir gyventojai pas mus nemokamai lankosi festivalyje. Ir, nu, vienu žodžiu, tai yra tam tikras limitas. Tai pertis metais mes jį pasiekėm ir, nu, buvo komfortabulu, na, buvo taip kaip anksčiau, kaip pas mus būdavo, kad jau, nu, nesaudotas, nes bilieto nėra, bet, nu, jau paskelbėm, kad nebeleidžiam žmonių ir ten kiek įeina, kiek išeina, tiek vėl įleidžiam. Tai aš manau, kad tikrai ir lankytojams yra daug patogiau taip ir aišku, renkasi tada tie lankytojai, kuriam tai yra svarbu, kuriam aktualu yra tie atlikėjai arba kuriam patinka loftas ir mūsų veikla ir nori prisidėti. Tai iš tos pusės aš manau, kad tikrai yra geriau, kad festivalis yra mokamas. Tiesiog mes anksčiau gaudavom, laimėjom tokią finansavimą ir taip turėjom galimybę savo, galėjom savo leisti taip daryti. Po to jau nebegavom to finansavimo, tai dabar tiesiog perėjom vėl prie bilietų, kaip ir anksčiau buvo. Bet man atrodo, kad kaip ir pati minėjai, kad tai tik į gerą.
0: Ir dar prieš laidos pabaigą labai noriu užsiminti, paklausti apie irgi turbūt tokį vieną ypatingesnių pasirodymų Loftas Feste. Tai šiandien jūs socialiniuose tinkluose užsiminėt, kad bus pasirodymas su dienos centru Šviesa ir jų rockbandu. Tai man labai įdomu paklausti, kaip gimė šitą idėją ir kada ir kur festivalio metu mes galėsim išvysti ir išgirsti šitą pasirodymą.
1: Taip, bus ypatingas pasirodymas, kaip minėjai, su dienos centru Šviesa ir rockbandu. Tai čia iš tikrųjų yra Marius Mockevičius iš grupės Hala Jazz, kuris dirba tam centre ir jis yra kaip ir to orkestro rock bando vadovas, nu jis ne vienas, bet ir jis mane kažkada prieš vasarą pasikeitė tiesiog ant jam sessiono pagroti su jais kartu, ir man labai patiko ir tada sužinojau, kad jie šiaip daro pasirodymus, jie yra pasirodę ir prezidentūroje ir kitur. Ir tada kilo mintis jos pakviesti į Loftas Fest. Tai jo, tai prie jų prisijungs pučiamųjų sekcija, mes patys va, su mano grupė Afrodelik, tai bus afrikietiški būgnai dar, ir aš pats grosiu, vienu žodžiu, bus toks kaip didžiulis orkestras ir jo, ir bus proga jiems pasirodyti prieš publiką ir išjudinti. Jie turi tokią, iš tikrųjų, jie yra susidarę savo tokią sistemą grojimo, kur kažkuris vienas rodo visiems kaip rodyti ir nu, labai įdomi sistema, iš tikrųjų, labai, labai aš manau, verta pamatyti tai ir tai bus neilgas pasirodymas, bus kokiu ten 15-20 minučių ir jie atliks savo mėgstamas dainas lietuviškų atlikėjų, bus interpretacijos ir jo, tai labai kviečiu, čia vyks šeštadienį 18:30 lofto scenoje.
0: Liuks, ir ačiū labai, jau laida visai pabaiga, tai noriu labai padėkoti už pokalbį, noriu visus klausytojus pakviesti, apsilankyti penktadienį ir šeštadienį Loftas menų fabrike, Loftas Fest festivalyje, ir pabaigai jau pasidarysiu savo tokią preferenciją, labai noriu paleisti Katarsio kūrinį, savo irgi vieną mėgstamiausią, tai Katarsis šeštadienį nuskambės Loftas Fest didžiojoje scenoje, ir iki pasimatymo kitą savaitę, pirmadienį 16 val. Laidoje ant scenos, o šį kartą atsisveikinam ir paliekame jūsų kūriniu Katarsis, praradau tave.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kur prasideda pokytis? Iš kur mokytis? Kaip pasveikt? Ieškau kada minų laukia išauš.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labą vakarą, gerbiami Start FM klausytojai. Po vasaros pertraukos grįžtame su jumis į ausis jums dėti nektarą. Laidausis už ausį.
1: Labas vakaras.
0: Su Vilium ir Aurelija.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras. Mėla malonu. Tai va, grįžom po vasaros, kaip Aurelija jautiesi grįžusi į kažkelintą sezoną.
1: Ką žinau?
0: Devinta, man atrodo, arba aštunta.
1: Tai, taip, legendinė Start FM laida. Nežinau, jaučiuosi neblogai visai. Visai smagu, kad abu pirmam gabalui atsinešėm judrios muzikos.
0: Priešingai, kaip mėgstam ant lietos pridėti, bet dabar ant trankesnės.
1: Trankesnės.
0: Bumsikesnės.
1: Bumsikesnės.
0: Jo, šiaip kaip mūsų pastarinius kelis metus politika laidos yra tokia, kad nustengtis nešti tik tai naują muziką. Ar tai šviežiai išleista, ar
1: šviežiai perleista.
0: Tai aš šito vietoj tokį... akibrokštą padariau, kad nežinau, ar teisingas žodis, bet labai seniai jau norėjau atsinešti, jau tikrai kokį pusę metų pas mane kompiuterį kirbėjo šis albumas.
1: Ir virpėjo.
0: Ir tik po to, prieš, kai nusprendžiau vakar, kad pagrosiu, tik tada pamačiau, kad čia pasirodusi pernai buvo super hitas šitas albumas, jisai čia kaip čia rašo. Kad jisai Pitchfork'e buvo Best New Ratio, Gardeno 10 geriausių global albumų, DJ Mag Top Albums of 2025, Juno Top 10 Ratios ir taip toliau ir panašiai. Tai jo, jisai pernai pasirodo skambėjo, aš kaip nebuvau jo pagavęs, nu, vėliau, ne šitam kontekste buvo atradęs, aš buvau, man atrodo, Bandcamp'as apie išsamų buvo dėjęs aprašymą, o tai yra... kad nesubūčiarinti visiškai pavadinimo, pavardo atlikėjos, Mohinder Kaur Bamra albumas Punjabi Disco, kurį pernai perleido leiblas iš Amerikos Naija Beat. O šitas Punjabi Disco šį buvo originaliai išleistas 82 metais, tuo metu jisai nesulaukė didžiulės sėkmės, bet tada jisai tapo, nu, kaip ir daug kas tampa, kultiniu albumu ir esmė yra tokia, kad iš esmės buvo dingę jo masteriai ir... aišku, originalių presų iš to antrų metų ten nelabai buvo likę, nes kaip spėjau, buvo, man atrodo, gana nedidelis leidimas tada ir žodžiu, pernai ar kažkiek seniau atrado tuos miksus masterius remasterino ir išleido šį albumą. Netgi buvo dvigubai išleistas pernai su remiksais įvairių atlikėjų. O pati Mohinder Kaur Bamra buvo svarbi tuo, ko gero istorijoje, kad jinai buvo bene pirmoji britų British Asian, bet nu indų turbūt kilmės britų atlikėja, kuris sujungė tą etninę muziką su tuo metu šiuolaikinę elektroninę muziką. Okay. Ir tai buvo, ir kitas dalykas, kad jinai dar buvo, na, politiškai gana svarbi, nes jinai, šitą atlikėją, jinai ten vestuvėse visokiose sikų renginiuose grodavo ir panašiai, ir jinai pastebėjo, kad na, dažniausiai moteris buvo kur nors atskirai už durų klišėlius vos stebėdavo jos pasirodymus, ir netgi Wikipedijos jos rašo, kad kažkuriam renginyje jinai pamačiusi, kad moteris ten pro klišėlius stebė jos pasirodymą, vyrai nelabai kreipė dėmesio, kas vyksta, tiesiog sustabdė pasirodymą, vyram liepė sėstis ir kad moteris eitų šokti. Ir tai tapo sulaukė didelio pasiekimo šitas jos išstojimas. Tai žodžiu, tai tikrai įdomi atlikėja, įdomus albumas ir verta paskaityti ir paklausyti. Dar labai įdomu buvo sužinoti, kad pasirodo prodiusavo šitą albumą jos sūnus, Kuldžitas, kuris nusipirko Roland Ace 1000 sintezatorių ir CR 8000 būgnų mašiną. Ir būgnų mašina būtent šitą albumą grojo jos kitas sūnus, kuriam tuo metu buvo 11 metų.
1: O, mažiukas.
0: Mažiukas visiškai. Tai žodžiu, tikrai smagus dalykas ir sakau, jeigu Patinka kažkiek azijietiška, indiška muzika, tai su elektronika, tai tikrai smagu. Tai va, kaip ir sakiau, Mohinder Kaur Barma ir albumas vadinasi Punjabi Disco. Tai tiek iš 25 metų, po to viskas jau šių metų dalykai.
1: Ok. Tai gerai, čia visai gerai sutapo, aišku, mano pasirinktas kūrinys nesusijęs su Indija, bet tai taip pat yra perleistas kultinis albumas, tik jisai yra kultinis artimuosiuose rytuose, buvo kultinis 78 metais išėjęs Asado Khoury albumas Electronic Touches Belly Dance. Klausysimės kūrinio Lama Bada Yatatana, kurį taip pat išleido taip pat kultinis libaniečių leiblas Biblos ir
0: Biblos latiniškai yra knyga.
1: Tai. O dabar perleidimu ir remasterinimu užsiemė pirmą kartą istorijoje leiblas We Want Sounds, kuris šiuo metu specializuojasi būtent artimųjų rytų serijoje, artimųjų rytų muzikos perleidimų serijoje. Tai va, o Asadas Khoury vis dar gyvas yra, jis yra iš Sirijos, gimęs Damaske, yra pianistas virtuozas, smuikininkas ir ypatingai įtakingas muzikantas Sirijos ir ypač žymus dėl to, kad įvaldė tokį modifikavo elektroninius tokius sintezatorių, vargonėlius tokius, vadinasi Farfisa, ir adaptavo juos, kad galėtų groti būtent arabišką muziką. Tai va. Tai jo Electronic Touches Belly Dance, visiškai instrumentinis albumas, yra laikomas būtent šito šitokio grojimo jau viršūnė. Tai va. Ir tas originalas 78 metų tai buvo labai jau retenybė, praktiškai šventasis gralis tų, kurie ieško tokių senienų visokių raritetų ir vinilų. Tai va, tai pasiklausysime Lama Bada Yatatana, irgi tokio gerai nuteikiančio ritmo artimųjų rytų tradicinių melodijų ir elektroninių vargonėlių farfisos skambesys.
0: Okay.

0: Vai kaip netikėtai baigėsi kūrinys, net nespėjau suspaudyti visko. Gerai, čia skambėjo Depends who you ask. Arba Kuniyuki Takahashi. Arba Kuniyuki Takahashi.
1: Aurelija
0: įsitikinusi, kad Takahashi. Bet šio albumo apraše tai yra Kuniyuki Takahashi. Kurį tiesą sakant, jeigu įvedus į Google paiešką šitą Takahashi, tai meta arba ar tikrai taip galvoji, ir taip siūlo pergalvoti, ar tikrai galvoju taip, arba linkinai būtent šį albumą.
1: O nes, pasikartosiu, tai prieštarauja japonų skiemenų darybos sisiklėms.
0: Kurioje, kaip sužinojome, nėra raidės V, tai aš esu bilius.
1: Ne, skiemenų darybos sisiklės neturi raidžių, ten yra tiesiog nesvarbu, taisyklės, ne, kad turi būti priebažas ir būtinis.
0: O šitas albumas yra rinkinys Bridges Towards Open Spaces Circadian Rhythms 1967-2025, kurį išleido UK labelas To Peers, kuris labelas beje, kuris atsirado be precedenčiais laikais.
1: Ah, ir vėl jie.
0: Per lockdowną. Keturi žmonės sugalvojo, kad reikia išleidinėti kokią nors re-releisus daryti. Gerai, tai šitas albumas Circadian Rhythms, tai turbūt iš muzikos buvo galima girdėti apie kokią muziką dominuoja šiame rinkinį. Būtent šį gabalą pasirinkau Kuniyuki Takahashi, būtent kūrinį Asia, būtent dėl to, kad pagalvo labai tiks tęsti mūsų šiandien Azijos muzikos temą, nors galbūt čia ir sustosime, bet tame rinkinyje yra ten visko. Ir Brian Eno, ir Rodilius, ir kas čia dar, Midbeat Manifesto, Duruti Kolom, Daniel Avery ir panašiai. Bet būtent tokia ciklinė muzika, aš net nežinau, kaip pavadinti, va, tu pasikartoja, kai viskas taip.
1: Cikliškai?
0: Taip ir vadinasi muzikoje šitas dalykas.
1: Kartoti?
0: Nu, nežinau, čia kokį dar galėjo įdėti Filipą Glasą gal. Nesvarbu, tai žodžiu rinkinys Music Bridges Toward Open Spaces ir Circadian Rhythms. Šitas labelas beje išleido ir keletą kitų gerų rinkinių, pavyzdžiui Night Train Transcontinental Landscapes 1968-2019, man atrodo, aš kažką iš jo tai grojom pas mus laidoj prieš keletą metų. Bei Music for the Stars, Celestial Music 1960-79. Tai žodžiu, tokia istorinė muzika, elektroninė, paprastai jie perleidžia. Tai jeigu tai yra jūsų arbatos puodelis, galite surasti ir paklausyti šį albumą, tikrai, tikrai neprastas.
1: Gerai, tai kadangi esi susifokusavęs į Azijos muziką, tai...
0: Aš daugiau negrosiu azijietiškos muzikos šiandien.
1: Tai labiausiai kaip galėčiau čia pritempti, man atrodo, nors gal dar kažko gerai neatsimenu, bet yra kolektyvas, muzikinis projektas pavadinimu Gūsų. Tai įvardymas kaip tarp kultūrinis muzikinis projektas, kuriame susijungia du menininkai, gerai dabar Shuyen Chen ir Nikolas Balmeris. Ir štai jau ne pirmas jų bendras darbas. Jie pradėjo kartu dirbti 2022 metais ir viskas prasidėjo nuo spontaniškų improvizacijų, bet galiausiai užgimė toks labai, labai neprastas duetas. Ir vat šių metų birželį išleido albumą pavadinimu Inhabiting Me. Tikrai labai nežinau, kas būna geriausio, kai dvi skirtingos kultūros susijungia. Tai mes pasiklausysime kūrinio Broad Desert, dikuma yra desertas, A Single String of Smoke. Tai va, vintažinės būgnų mašinos, juostos, bosinė gitara, toks atmosferiškas labai tikrai įsivaizduosit, kaip gražiam arba peizaže rūksta dūmelis. Tai pasiklausykime.
0: Cool.

0: Labai vėl netikėtai baigėsi kūrinys. Kažkaip atbukęs mitrumas po vasaros. Šis elektroninis skambesys apibarstytas sakso trelėmis buvo iš albumo Seeing is Forgetting, kūrinys vadinasi 1000 Steps, o albumo autoriai yra Elori Saxel bei Henry Solomon. Ir redėjai labai gerai pastebėjo, kad gaila, bet ne Elori Saxel grojo saksu, o Solomonas, kuriam kas nori nagus nukapot už grafičius Vilniui. Ne, čia neįsai. Tai niujorkiečių muzikantų duetas, pirmas jų bendras albumas, jie šiaip atskirai dirba, išleido šiaip metų pradžioje už šį albumą, Seeing is Forgetting, tokį chill ambientinį dalykėlį. Labai fainai, kai rašo, kokie sintezatoriai buvo naudojami, tai čia buvo naudojamas Juno 106. Sako ką nors?
1: Koks tai, atsiprašau?
0: Juno 106.
1: Žinau, tik tai Juno. Nu, tavarsime, aš jau taip...
0: Ne tiek, žinai.
1: Ne tiek, žinau, aš pianinu groju, tik tai laisvalaikį
0: sintezatoriai. Šiaip albumas labai visas albumas panašus į kūrinį, kuris skambėjo toks ramus, labai geras vakaro gulinėjimo ant sofutės albumas. Tai tiek, neturiu aš ką daugiau apie jį papasakyti, neturi visi 70s moterų teisių prie poskonio jokio.
1: Gerai, tai tada judėsime į mažiau tradiciškai kaip instrumentu naudojamo balso teritoriją. Skambės mums Ute Wasserman, vokiečių balso menininkė, kompozitorė, atlikėja, tokia, kuri nuolat, žodžiu, bando ribas šiuolaikinės eksperimentinės muzikos ir transformuoja, žodžiu, žmogaus balsą į įvairiamatį instrumentą. Tai naudoja jinai ir visokius švilpukus ir, kaip ir, pavyzdžiui, šiame kūrinėje, kurio klausysimės, ji naudoja kai ką, kas vadinasi kutų vapą, toks instrumentas iš aliuminio naudojamas, turi tokį wah-wah efektą. Taip pat, kas yra įvardinama kaip nose flute, nosinė fleita. Tai irgi Afrikoje ir Polinezijoje randamas instrumentas, tai iš tikrųjų taip, kaip skamba, taip ir atrodo. Šį fleitą grojama nosimi. Pasikuglinkit, labai fainai ir nežinau, kaip lietuviškai, jaw harp. Tai ta, kur, žinai, kuris įkiši į...
0: Jung.
1: Taip, kuris įkiši į burną. Tokia... Arfytė.
0: Arfytė.
1: Tai va. Tai jinai išleido albumą irgi šią vasarą, man atrodo, Ute Wasserman. Vasaros antroji pusėj, pavadinimu Chimeric. Tai tik tai 6 kūriniai tam albume, bet jis labai, labai įdomus. Tai va, pasiklausykime dabar Chameleon's Tongue, kur tik tai jos balsas ir keli keisti instrumentėliai.
0: Gerai.

0: Grįžkime paskutinį kartą papasakoti, kas čia vyksta. Čia Start FM, beje.
1: Jeigu nematot savo radio ekrane.
0: Iš Vilniaus studijoj. Live from Vilnius. 94.2 FM. Arba internet. Forever.
1: Arba internet.
0: Žodžiu, čia skambėjo... aš labai nedaug dancehall'o mėgstu, bet...
1: Bet šitą savo patiko?
0: Man patinka, pastebėjau, viskas, prie ko prisiliečia produceris labai puikiu pseudonimu Time Cow.
1: Laikas ne karvė.
0: Laikas ne karvė. Jisai yra, beje, dueto Equinox su dviem X gale kartu su Gavsborgu narys. Jų aš turiu plokštelę, tu čia metų žiūriu. 2016 Bird Sound Power, atsiminu, Boomcat'as į tais metais, man atrodo, top 10 geriausių albumų buvo išrinkęs, tai aš net nelabai pasigilinęs nusipirkau. Reikės nupūsti dulkės, beje, paklausyti. Anyway, Time Cow su vokalistu Soza Sounds išleido pavasarį, čia jau irgi senokas, šitas kūrinis beje irgi jau keltą mėnesių gulėjo pas mane, laukia, kada atsinešiu. Pavasarį išleido EP, trijų kūrinių mažutį. Mažutį. EP pavadinimu 606. O 606 yra vienas iš kiek dramo samplų Ableton'e. Ir realis šituo samplu, šituo kiek dramu, visas EP paremtas, an jo pastatytas.
1: Tai gal ir gerai tada, kaip mažutis.
0: Jo, tai bet, nu, realiai tai prasidėjo, tiesiog jisai žaidė su Ableton'o būgnų settings'ais ir iš to gimė trijų kūrinių Extended Play'us. Šis kūrinys vadinosi, kaip buvo galima girdėti, Vejuse. Pats Time Cow, kurio tikrasis vardas yra Jordan Chung iš Kingstono, Jamaikoje, o vokalistas siuntė jam įrašus internetu iš New Yorko. Jo, kaip sakiau, Time Cow, ne, kad labai man patinka, tai jo 20 metų gabalas Elephant Man yra vienas iš all time bangerių man. Ta prasme, visiškai tos ir toks lieto dancehall'o bytas, sakau, nemėgstu, nesu didžiulis dancehall'o fanas, bet šitas yra tiesiog something. Tai va, paskutinis, man atrodo, mano kūrinys, Aurelija, greitai pasakai, ką tu pagrosi ir pabaikim laidą.
1: Laidą užbaigsime Kartvelų elektroninės muzikos prodiuserio gyvenančio Tbilisyje šiuo metu po pseudonimu HVL Ambient Techno albumėlis išėjęs pavadinimu Formation ir nuskambės jo kūrinys Test Subject. Tai toks malonus, kinematografiškas, labai sukontroliuotas. Šis atlikėjas 2013 metais buvo išrinktas metų elektronautų. Sakartvelė. Ja, vienas iš žymiausių gal elektroninės muzikos balsų Kartvelė.
0: Gerai, tai pabaikim šito kūrinio, o mes atsveikinam. Oi, čia ausis už ausį.
1: Ate.
0: Iki už savaitės.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Sveiki, pankrokeriai. Štai jums prašom ir laidelį apie pankroką. Štai vat girdėjote pankroko klasikos kūrinį iš Sex Pistols repertuaro. Tik vat kas galbūt keistesnė buvo, kad jis buvo atliktas prancūzų kalba. Tai vat tame ir visas šios laidos triukas, kad kūrinius grupės atliks savo galbūt nebūdinga kalba. Dainuoja vienaip, įprastai. O pist ir kažkoks vat, kitos kalbos kūrinys atsiranda jų repertuare. Arba dauguma kūrinių viena kalba, o štai vat, koks nors ir kita kalba. Tai vat turim ir pavyzdžių ir lietuviškai muzikai, štai grupė Armatūra. 14 metais išleido albumą Pietų pertrauką ir jame štai šis kūrinys atliktas anglų kalba.

O vat brolyčiai Estai grupė JMK 95 išleido albumą Sputniks in Restaurant. Labai mėgo kažkaip sovietinė tema, ką nors papokštaut, pasakykim, paironizuoti ir štai jų kūrinys rusų kalba Varšovenka, bei iškart bus ir Smėla tavariščiai v nogų. Čia tokie sovietiniai kūriniai, kuriuos estiškai įprastai dainuojanti grupė atliks rusų kalbą.

O štai jums rusų kalba kūrinys iš lietuviškos grupės Lucky Strike. 12 metais išleido albumą Iki pat gyvenimo galo. O kūrinys Asteregys.

Ko gero, visi žinome tokią atlikėją iš Islandijos, Björk. Ir žinot, kol jinai dar buvo ne Björk, o dar visai gal net paauglytė, tai dalyvavo įvairiose muzikiniuose reikaluose, kažkokiuose netgi pankiškose. Vat pavyzdžiui, 82 metais buvo tokia grupė Tapi Tikaras. Ir dainavusi, aišku, islandų kalba įprastai, bet štai kūrinys anglų kalba London.

Na, žinot, anglų kalba jau tokia yra, kad kas netingi, tas ją mėgsta ir padainuoti. Štai net japonai, grupė Shonen Knife, 98-ais išleido albumą Happy Hour ir jame štai anglų kalba įrašytas kūrinys Banana Chips.

Priminsiu, kad šioje laidoje skamba kūriniai, kita kalba tai grupiai, nei įprastai ji atlieka tuos savo kūrinius. Tai štai vat ir italai, Bull Brigade, atliks kūrinį ne itališkai, o angliškai. A Way of Life.

Turime ir grupę iš Kolumbijos, kuri praeitais metais įrašė labai kietą albumą, kurio pavadinimas yra 100%. Ir štai kūrinys iš to albumo Another Struggle.

švedų grupė jau svečiavosi punktyruose, tai yra grupė Belmondo. Ir štai jų kūrinys anglų kalba Burning Tires.

čia mes vis girdim visokių šalių grupės atliekančias kūrinius anglų kalba. Yra tokių grupių ir Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, Manacles atliks kūrinį Power Trip.

Grupė iš Vilniaus, Tureto sindromas, prieš porą metų įrašė albumą Trash Humanism ir kažkaip jau laukiam kito albumo. Nes tame albume, štai yra toks anglų kalba kūrinys, Teenage Brain.

Matot, kiek lietuviškų grupių turi dainų anglų kalba. Yra dar viena grupė SC ir jų štai kūrinys My Mind.

Na, o dabar bus šiokia tokia pergrojinių serija, kurią pradės lietuviška grupė Sloppy Livin ir atliks kūrinį My Fart Will Go On.

0: make the people come together.
1: Nors grupė Dr. Green, čia tokia lietuviška žymi grupė, jeigu ką, kartais yra sudainavę ir anglų kalbą, bet štai dabar išgirsime jų kūrinį ispanų kalbą. Bet šiaip jie dainuoja lietuviškai. Ateikite į koncertus paklausyti.

Na, o štai laidą užbaigs amerikiečių meg grupė N of X su prancūzišku kūriniu Champs Élysées. Ir aišku, armatūros gerbėjai atpažins kūrinį Darbas nepriot. Tad gerai palsėkite, nes rytoj į darbelį. Čiau!

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Catch it.